0: Ćao svima, ja sam Almar Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.
1: Svake noći čaše su bez broja,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji u ljudska srca spušta nadu, smiraj i vjeru da ni jedno dobro djelo nije izgubljeno. Njemu zahvaljujemo na blagodatima koje brojati ne možemo i od njega pomoć i uputu tražimo. Salavat i selam donosimo na Muhammeda alejselama, poslanika nade, milosti i optimizma, na njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana.

Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: nađe mi nekog drugog kao ti da me voli.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna, 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U naselju Crkvice danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 9 civila koji su izgubili živote u granatiranju zgrade petokraka. Na mjestu gdje je prije više od 3 decenije ugašeno 9 života, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha. Međutim, za razliku od težine događaja koji se obilježava, obilježavanju je prisustvovalo tek 4 ljudi. Od predstavnika zajednice prisutan je bio povjerenik mjesne zajednice Crkvice, dok su među okupljenima bili uglavnom članovi porodica stradalih. Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno učešće Gračanice na ZEPS-u 2026. kroz posebnu izložbenu halu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo i generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, čime je ozvaničeno partnerstvo i učešće ovog grada na narednom izdanju sajma. Prema sporazumu Gračanica će u okviru ZEPS-a predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamske sadržaje kroz koncept Sajam u sajmu. Grad Gračanica će se na ZEPS-u predstaviti u posebnoj hali, koja će biti posvećena promociji lokalne privrede i preduzeća. Organizatori ZEPS-a ističu da se radi o modelu koji jača vidljivost izlagača i omogućava bolju povezanost s domaćim i međunarodnim partnerima. ZEPS se, kako je navedeno, pozicionira kao centralna poslovna platforma u Bosni i Hercegovini koja okuplja privrednike, investitore iz zemlje i inostranstva, a ove godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz učešće velikog broja izlagača i prateći poslovni program. Duvački orkestar Zenice obilježio je značajan jubilej 100 godina postojanja i kontinuiranog rada. Tim povodom organizovan je Međunarodni festival duvačkih orkestara koji je okupio brojne muzičare i goste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Program obilježavanja započeo je svečanim defileom učesnika kroz centar Zenice, nakon čega je održan koncert u Bosanskom narodnom pozorištu. Uz domaćine nastupili su i gostujući orkestri iz više gradova regiona, kao i mostarske mažoretkinje. Jubilej je bio prilika da se oda priznanje generacijama muzičara koji su tokom proteklog stoljeća doprinosili radu i razvoju orkestra. Predstavnici orkestra istakli su da je riječ o jednom od najstarijih aktivnih duvačkih orkestara u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje 100. rođendana okupilo je veliki broj građana i ljubitelja muzike, potvrđujući značaj koji duvački orkestar Zenica ima u kulturnom životu grada i šire zajednice. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijera predstave Hvali Deutschland, Drž se Bosne, autorskog projekta glumca Roberta Krajinovića u produkciji BNP Zenica. Riječ je o monodrami komedijskog karaktera koju je Krajinović radio duži vremenski period. Predstava je premijerno izvedena na maloj sceni BNP-a pred brojnom publikom. Krajinović je ujedno autor teksta, režiser, glumac te je bio zadužen za muziku i kostimografiju. Tema predstave govori o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine u Njemačku u potrazi za boljim životom. Kroz radnje se prikazuju izazovi s kojima se susreću zbog kulturoloških i životnih razlika. U fokusu je iskustvo glavnog lika u novoj sredini i njegovo suočavanje sa svakodnevnicom u dijaspori. Predstava se bavi i nostalgijom te odnosom prema zavičaju i povratku. Nastala je kao spoj ličnih i univerzalnih iskustava o migracijama i identitetu. Ovom izvedbom Krajinović je obilježio 35 godina od svog prvog nastupa na maloj sceni BNP Zenica. Klub ritmičke gimnastike Čelik Zenica na platou osnovne škole Edhem Olavdić bio organizator manifestacije Peta noć ritmičke gimnastike. Takmičarke ovog kluba gledaocima su se predstavile grupnim i individualnim vježbama, a ovo je bila prilika da se prezentuje javnosti sve ono što se uradilo tokom proteklih godinu dana. Peta noć ritmičke gimnastike održana je u čast velikog broja djevojčica koje su tokom godine trudile se i radile da približe ovaj sport publici. Ritmička gimnastika ima svoju tradiciju u Zenici, ali po zainteresiranosti djevojčica da treniraju itekako ima i budućnost. Sezona u ritmičkoj gimnastici počinje u septembru i završava u junu. Prije pauze već 5. godinu zaredom klub organizuje noć ritmičke gimnastike kao krunu rada u tekućoj sezoni. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mensud Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koji je proteklog vikenda održano u grčkom Volosu. Pezer je u konkurenciji 14 bacača nakon 19,75 metara u prvoj seriji dužine s kojom je bio drugi, u drugoj seriji bacio kuglu na daljinu od 20,29 metara te pretekao Srbijanca Armina Sinančevića, koji je sa dužinom iz prve serije 19,85 metara ipak završio kao treći. I naš srednjeprugaš Abedin Mojezinović je bio dobar. U trci na 800 metara osvojio je bronzanu medalju istrčavši dionicu s najboljim vremenom sezone 1.47.69, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavilo ukupno 12 atletičarki i atletičara, koji su nastupili u 10 disciplina.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Samir Čermida, Basta Polo Oštra, slušajte Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U naselju Crkvice danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 9 civila koji su izgubili živote u granatiranju zgrade petokraka. Na mjestu gdje je prije više od 3 decenije ugašeno 9 života, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha. Međutim, za razliku od težine događaja koji se obilježava, obilježavanju je prisustvovalo tek 4 ljudi. Od predstavnika zajednice prisutan je bio povjerenik mjesne zajednice Crkvice, dok su među okupljenima bili uglavnom članovi porodica stradalih. Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno učešće Gračanice na ZEPS-u 2026. kroz posebnu izložbenu halu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo i generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, čime je ozvaničeno partnerstvo i učešće ovog grada na narednom izdanju sajma. Prema sporazumu Gračanica će u okviru ZEPS-a predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamske sadržaje kroz koncept Sajam u sajmu. Grad Gračanica će se na ZEPS-u predstaviti u posebnoj hali, koja će biti posvećena promociji lokalne privrede i preduzeća. Organizatori ZEPS-a ističu da se radi o modelu koji jača vidljivost izlagača i omogućava bolju povezanost s domaćim i međunarodnim partnerima. ZEPS se, kako je navedeno, pozicionira kao centralna poslovna platforma u Bosni i Hercegovini koja okuplja privrednike, investitore iz zemlje i inostranstva, a ove godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz učešće velikog broja izlagača i prateći poslovni program. Duvački orkestar Zenice obilježio je značajan jubilej 100 godina postojanja i kontinuiranog rada. Tim povodom organizovan je Međunarodni festival duvačkih orkestara koji je okupio brojne muzičare i goste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Program obilježavanja započeo je svečanim defileom učesnika kroz centar Zenice, nakon čega je održan koncert u Bosanskom narodnom pozorištu. Uz domaćine nastupili su i gostujući orkestri iz više gradova regiona, kao i mostarske mažoretkinje. Jubilej je bio prilika da se oda priznanje generacijama muzičara koji su tokom proteklog stoljeća doprinosili radu i razvoju orkestra. Predstavnici orkestra istakli su da je riječ o jednom od najstarijih aktivnih duvačkih orkestara u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje 100. rođendana okupilo je veliki broj građana i ljubitelja muzike, potvrđujući značaj koji duvački orkestar Zenica ima u kulturnom životu grada i šire zajednice. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijera predstave Hvali Deutschland, Drž se Bosne, autorskog projekta glumca Roberta Krajinovića u produkciji BNP Zenica. Riječ je o monodrami komedijskog karaktera koju je Krajinović radio duži vremenski period. Predstava je premijerno izvedena na maloj sceni BNP-a pred brojnom publikom. Krajinović je ujedno autor teksta, režiser, glumac te je bio zadužen za muziku i kostimografiju. Tema predstave govori o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine u Njemačku u potrazi za boljim životom. Kroz radnje se prikazuju izazovi s kojima se susreću zbog kulturoloških i životnih razlika. U fokusu je iskustvo glavnog lika u novoj sredini i njegovo suočavanje sa svakodnevnicom u dijaspori. Predstava se bavi i nostalgijom te odnosom prema zavičaju i povratku. Nastala je kao spoj ličnih i univerzalnih iskustava o migracijama i identitetu. Ovom izvedbom Krajinović je obilježio 35 godina od svog prvog nastupa na maloj sceni BNP Zenica. Klub ritmičke gimnastike Čelik Zenica na platou osnovne škole Edhem Olavdić bio organizator manifestacije Peta noć ritmičke gimnastike. Takmičarke ovog kluba gledaocima su se predstavile grupnim i individualnim vježbama, a ovo je bila prilika da se prezentuje javnosti sve ono što se uradilo tokom proteklih godinu dana. Peta noć ritmičke gimnastike održana je u čast velikog broja djevojčica koje su tokom godine trudile se i radile da približe ovaj sport publici. Ritmička gimnastika ima svoju tradiciju u Zenici, ali po zainteresiranosti djevojčica da treniraju itekako ima i budućnost. Sezona u ritmičkoj gimnastici počinje u septembru i završava u junu. Prije pauze već 5. godinu zaredom klub organizuje noć ritmičke gimnastike kao krunu rada u tekućoj sezoni. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mensur Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koji je proteklog vikenda održano u grčkom Volosu. Pezer je u konkurenciji 14 bacača nakon 19,75 metara u prvoj seriji dužine s kojom je bio drugi, u drugoj seriji bacio kuglu na daljinu od 20,29 metara te pretekao Srbijanca Armina Sinančevića, koji je sa dužinom iz prve serije 19,85 metara ipak završio kao treći. I naš srednjeprugaš Abedin Mujezinović je bio dobar. U trci na 800 metara osvojio je bronzanu medalju istrčavši dionicu s najboljim vremenom sezone 1.47.69, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavilo ukupno 12 atletičarki i atletičara, koji su nastupili u 10 disciplina.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U naselju Crkvice danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 9 civila koji su izgubili živote u granatiranju zgrade Petokraka. Na mjestu gdje je prije više od 3 decenije ugašeno 9 života, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha. Međutim, za razliku od težine događaja koji se obilježava, obilježavanju je prisustvovalo tek 4 ljudi. Od predstavnika zajednice prisutan je bio povjerenik mjesne zajednice Crkvice, dok su među okupljenima bili uglavnom članovi porodica stradalih. Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno učešće Gračanice na ZEPS-u 2026. kroz posebnu izložbenu halu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo i generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, čime je ozvaničeno partnerstvo i učešće ovog grada na narednom izdanju sajma. Prema sporazumu, Gračanica će u okviru ZEPS-a predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamske sadržaje kroz koncept Sajam u sajmu. Grad Gračanica će se na ZEPS-u predstaviti u posebnoj hali, koja će biti posvećena promociji lokalne privrede i preduzeća. Organizatori ZEPS-a ističu da se radi o modelu koji jača vidljivost izlagača i omogućava bolju povezanost s domaćim i međunarodnim partnerima. ZEPS se, kako je navedeno, pozicionira kao centralna poslovna platforma u Bosni i Hercegovini koja okuplja privrednike, investitore iz zemlje i inostranstva, a ove godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz učešće velikog broja izlagača i prateći poslovni program. Duvački orkestar Zenica obilježio je značajan jubilej 100 godina postojanja i kontinuiranog rada, tim povodom organizovan je Međunarodni festival duvačkih orkestara koji je okupio brojne muzičare i goste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Program obilježavanja započeo je svečanim defileom učesnika kroz centar Zenice, nakon čega je održan koncert u Bosanskom narodnom pozorištu. Uz domaćine nastupili su i gostujući orkestri iz više gradova regiona, kao i mostarske mažoretkinje. Jubilej je bio prilika da se oda priznanje generacijama muzičara koji su tokom proteklog stoljeća doprinosili radu i razvoju orkestra. Predstavnici orkestra istakli su da je riječ o jednom od najstarijih aktivnih duvačkih orkestara u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje 100. rođendana okupilo je veliki broj građana i ljubitelja muzike, potvrđujući značaj koji duvački orkestar Zenica ima u kulturnom životu grada i šire zajednice. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijera predstave Hvali Deutschland, Drž se Bosne, autorskog projekta glumca Roberta Krajinovića u produkciji BNP Zenica. Riječ je o monodrami komedijskog karaktera koju je Krajinović radio duži vremenski period. Predstava je premijerno izvedena na maloj sceni BNP-a pred brojnom publikom. Krajinović je ujedno autor teksta, režiser, glumac te je bio zadužen za muziku i kostimografiju. Tema predstave govori o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine u Njemačku u potrazi za boljim životom. Kroz radnje se prikazuju izazovi s kojima se susreću zbog kulturoloških i životnih razlika. U fokusu je iskustvo glavnog lika u novoj sredini i njegovo suočavanje sa svakodnevnicom u dijaspori. Predstava se bavi i nostalgijom te odnosom prema zavičaju i povratku. Nastala je kao spoj ličnih i univerzalnih iskustava o migracijama i identitetu. Ovom izvedbom Krajinović je obilježio 35 godina od svog prvog nastupa na maloj sceni BNP Zenica. Klub ritmičke gimnastike Čelik Zenica na platou osnovne škole Edhem Ulagdić bio organizator manifestacije Peta noć ritmičke gimnastike. Takmičarke ovog kluba gledaocima su se predstavile grupnim i individualnim vježbama, a ovo je bila prilika da se prezentuje javnosti sve ono što se uradilo tokom proteklih godinu dana. Peta noć ritmičke gimnastike održana je u čast velikog broja djevojčica koje su tokom godine trudile se i radile da približe ovaj sport publici. Ritmička gimnastika ima svoju tradiciju u Zenici, ali po zainteresiranosti djevojčica da treniraju itekako ima i budućnost. Sezona u ritmičkoj gimnastici počinje u septembru i završava u junu. Prije pauze već 5. godinu za redom klub organizuje noć ritmičke gimnastike kao krunu rada u tekućoj sezoni. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mensud Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koji je proteklog vikenda održano u grčkom Volosu. Pezer je u konkurenciji 14 bacača nakon 19,75 metara u prvoj seriji dužine s kojom je bio drugi, u drugoj seriji bacio kuglu na daljinu od 20,29 metara te pretekao Srbijanca Armina Sinančevića, koji je sa dužinom iz prve serije 19,85 metara ipak završio kao treći. I naš srednjeprugaš Abedin Mojezinović je bio dobar. U trci na 800 metara osvojio je bronzanu medalju istrčavši dionicu s najboljim vremenom sezone 1.47.69, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavilo ukupno 12 atletičarki i atletičara, koji su nastupili u 10 disciplina.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

noć se spušta, negdje si sam. Kad tebe nema, svuda je tama, usnu si sa mnom i postelja meka. A kad se budim, stvarno smeče.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U naselju Crkvice danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 9 civila koji su izgubili živote u granatiranju zgrade Petokraka. Na mjestu gdje je prije više od 3 decenije ugašeno 9 života, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha. Međutim, za razliku od težine događaja koji se obilježava, obilježavanju je prisustvovalo tek 4 ljudi. Od predstavnika zajednice prisutan je bio povjerenik mjesne zajednice Crkvice, dok su među okupljenima bili uglavnom članovi porodica stradalih. Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS i grad Gračanica potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno učešće Gračanice na ZEPS-u 2026. kroz posebnu izložbenu halu. Sporazum su potpisali gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo i generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović, čime je ozvaničeno partnerstvo i učešće ovog grada na narednom izdanju sajma. Prema sporazumu Gračanica će u okviru ZEPS-a predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamske sadržaje kroz koncept Sajam u sajmu. Grad Gračanica će se na ZEPS-u predstaviti u posebnoj hali, koja će biti posvećena promociji lokalne privrede i preduzeća. Organizatori ZEPS-a ističu da se radi o modelu koji jača vidljivost izlagača i omogućava bolju povezanost s domaćim i međunarodnim partnerima. ZEPS se, kako je navedeno, pozicionira kao centralna poslovna platforma u Bosni i Hercegovini koja okuplja privrednike, investitore iz zemlje i inostranstva, a ove godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz učešće velikog broja izlagača i prateći poslovni program. Duvački orkestar Zenica obilježio je značajan jubilej 100 godina postojanja i kontinuiranog rada. Tim povodom organizovan je Međunarodni festival duvačkih orkestara koji je okupio brojne muzičare i goste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Program obilježavanja započeo je svečanim defileom učesnika kroz centar Zenice, nakon čega je održan koncert u Bosanskom narodnom pozorištu. Uz domaćine nastupili su i gostujući orkestri iz više gradova regiona, kao i mostarske mažoretkinje. Jubilej je bio prilika da se oda priznanje generacijama muzičara koji su tokom proteklog stoljeća doprinosili radu i razvoju orkestra. Predstavnici orkestra istakli su da je riječ o jednom od najstarijih aktivnih duvačkih orkestara u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje 100. rođendana okupilo je veliki broj građana i ljubitelja muzike, potvrđujući značaj koji duvački orkestar Zenica ima u kulturnom životu grada i šire zajednice. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je premijera predstave Hvali Deutschland, Drž se Bosne, autorskog projekta glumca Roberta Krajinovića u produkciji BNP Zenica. Riječ je o monodrami komedijskog karaktera koju je Krajinović radio duži vremenski period. Predstava je premijerno izvedena na maloj sceni BNP-a pred brojnom publikom. Krajinović je ujedno autor teksta, režiser, glumac te je bio zadužen za muziku i kostimografiju. Tema predstave govori o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine u Njemačku u potrazi za boljim životom. Kroz radnje se prikazuju izazovi s kojima se susreću zbog kulturoloških i životnih razlika. U fokusu je iskustvo glavnog lika u novoj sredini i njegovo suočavanje sa svakodnevnicom u dijaspori. Predstava se bavi i nostalgijom te odnosom prema zavičaju i povratku. Nastala je kao spoj ličnih i univerzalnih iskustava o migracijama i identitetu. Ovom izvedbom Krajinović je obilježio 35 godina od svog prvog nastupa na maloj sceni BNP Zenica. Klub ritmičke gimnastike Čelik Zenica na platou osnovne škole Edhem Ulagdić bio organizator manifestacije Peta noć ritmičke gimnastike. Takmičarke ovog kluba gledaocima su se predstavile grupnim i individualnim vježbama, a ovo je bila prilika da se prezentuje javnosti sve ono što se uradilo tokom proteklih godinu dana. Peta noć ritmičke gimnastike održana je u čast velikog broja djevojčica koje su tokom godine trudile se i radile da približe ovaj sport publici. Ritmička gimnastika ima svoju tradiciju u Zenici, ali po zainteresiranosti djevojčica da treniraju itekako ima i budućnost. Sezona u ritmičkoj gimnastici počinje u septembru i završava u junu. Prije pauze već 5. godinu zaredom klub organizuje noć ritmičke gimnastike kao krunu rada u tekućoj sezoni. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mensud Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koji je proteklog vikenda održano u grčkom Volosu. Pezer je u konkurenciji 14 bacača nakon 19,75 metara u prvoj seriji dužine s kojom je bio drugi, u drugoj seriji bacio kuglu na daljinu od 20,29 metara te pretekao Srbijanca Armina Sinančevića, koji je sa dužinom iz prve serije 19,85 metara ipak završio kao treći. I naš srednjeprugaš Abedin Mojezinović je bio dobar. U trci na 800 metara osvojio je bronzanu medalju istrčavši dionicu s najboljim vremenom sezone 1.47.69, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavilo ukupno 12 atletičarki i atletičara, koji su nastupili u 10 disciplina.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.